0: سلام، صبح بخیر، اینجا رادیو دویستی فرانسه.
1: In the station, it's not, it's not, I'm a joke.